بندوقدھاریوں نے پادریوں پر تب حملہ کیا جب وہ چورا چاند پور ضلع میں ایک دھارمک سبھا میں شامل ہونے کے بعد کانگ پوکھ پی شہر لوٹ رہے تھے۔ اس حملے میں 5 انیہ لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ منی پور میں لڑ رہے سموہوں کے بیچ شانتی کی اپیل کرتے ہوئے دھرمادکشوں نے کہا، ہنسا صرف زخموں کو اور گہرا کرتی، دکھ کو بڑھاتی اور ہمارے سمودایوں کو جوڑنے والے رشتوں کو کمزور کرتی ہے۔ میانمار کی سیما سے لگے منی پور میں مئی 2023 سے مکھیہ روپ سے آدیواسی عیسائی کوکی سمودایوں اور مکھیہ روپ سے ہندو میتئی سمودائے کے بیچ جاتیہ ہنسا پھیلی ہوئی ہے۔ اس ہنسا میں 260 سے ادھک لوگ مارے گئے ہیں، سینکڑوں گھائل ہو گئے ہیں اور 60,000 سے ادھک لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ روم دھرم پرانت اور روم ستھت سنت ایجیدیو لوگ دھرمی سمودائے کے تتوادھان میں گازہ سے آئے فلسطینی چھاتروں کا ایک سموہ اس سمے روم کے لاسپینسا وشو ودیالے میں یدھ کے بعد پھر سے اپنے بھوشیہ کی شروعات کر پا رہا ہے۔ ان چھاتروں نے 14 مئی کو سنت پاپا لیو 14 سے ملاقات کی اور اپنے ساکش پرستت کیے۔ نادا جودا اور سلیم ابو مصطفیٰ ان 4 لوگوں میں سے ہیں جنہیں روم کے لاسپینسا وشو ودیالے میں داخلہ ملا ہے۔ ان کا ساہسک کاریہ زوردار طریقے سے شروع ہوا کیونکہ 14 مئی کو سنت پاپا لیو 14 نے لاسپینسا کا دورہ کر وشو ودیالین سمودائے کو اپنا سندیش دیا تھا۔ نادا اور سالیم نے ہمارے سمواددتاؤں سے کہا کہ سنت پاپا سے ملاقات کرنا اور ان کا سواگت کرنا ان کے لیے بڑے سوبھاگیہ کی بات تھی۔ سنت پاپا نے اپنے سندیش میں گازہ پٹی سے آئے چھاتروں کے لیے مانوتاوادی گلیاروں کو کھولنے ہیتو لاسپینسا وشو ودیالے کی بھوری بھوری پرشنسا کی۔ انہوں نے اکادمک سمودائے سے آگرہ کیا کہ وہ وشو ودیالے کو میل ملاپ، بات چیت اور شانتی نرمان کی جگہ بنائیں۔ انہوں نے گازہ کے چھاتروں کو شرن دینے اور ان کے ادھیان ادھیاپن میں نویش کرنے کے لیے بھی آبھار ویکت کیا۔ انہوں نے کہا کہ گازہ پٹی کے چھاتروں کی موجودگی ادھیان اور انوسندھان میں نویش کرنے کی ضرورت کا ایک دل کو چھو لینے والا ثبوت تھی۔ और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।